0: La telefon este ca de obicei vinerea, Doru Dinu Glăvan, prietenul nostru care a lăsat răcoarea munților Semenic și s-a retras în capitală, acolo unde se zbate între 35 și 40 de grade. Transpiră din greu, dar ce să facem dacă serviciul îl cere, trebuie să fie prezent la datorie. Te salutăm cu drag, Doru, de aici din Graț.
1: Bun găsit, Mircea, bun găsit, dragi ascultători.
0: Și acum să te surprind. Ia spune-mi, te temi de bătrânețe?
1: Nu.
0: Nu?
1: Bravo. Nu mă tem pentru că sunt deja în bătrânețe, cum s-ar spune, dacă nu am după vârstă, dar nu mă tem. Atâta timp cât Dumnezeu are grijă, sau cel puțin îmi dă semne că mă menține într-o bună dispoziție.
0: De ce ți-am pus această întrebare? Pentru că în calendarul UZP, în luna august, dedicat lui Alexandru Vlahuță, el spunea, bătrânețea începe când începi să te temi de ea.
1: Îi mulțumesc lui Vlahuță că a fost înțelept la timpul său, dar și noi suntem înțelepți.
0: Eu îți mulțumesc că ai fost înțelept la timpul tău.
1: Da, e regulă.
0: E cald, e frumos la București, e normal. Încă suntem în vară.
1: Normal nu e. Nu e nimic normal aproape. Normal suntem doar noi că rezistăm și avem gânduri bune.
0: Așa.
1: Sunt aici 38-39 de grade. Sunt relativ ferit de toropeala aceasta din aer, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut la sediul Uniunii în permanență. Și acolo beneficiez de un aer condiționat care nu-l țin în permanență, nu cât este nevoie să nu mă dezhidratez. Acasă e un ventilator care îmi face viața mai liniștită și uite, așa trec peste năduful acela din aer și de pe stradă sau... Iar în mașină am aer condiționat, că așa e o mașină mai bună cu aer condiționat, pe care nu folosesc în extensie, doar că să-mi asigure confortul.
0: Da. Să
1: Dar
0: trecem...
1: apropo, vreau să spun ceva.
0: Spune.
1: Apropo de treaba aceasta cu perioada asta grea, cu acum cu căldura aceasta ce dă peste noi, adică o dereglare aceasta, într-un fel a spune, de temperaturi, de ce se întâmplă la noi, suntem totuși în august, e adevărat cea mai fierbinte vară, dar asta e cea mai aprinzătoare vară, datorită valorilor mari de căldură. Dar faptul că nu ne teamă de bătrânețe a fost și motivul pentru care la o carte care a apărut la editura noastră și era scrisă sau adunată de Luiza Cala, o jurnalistă, o artistă din Mangalia, în care ea a avut inițiativa mai acum vreo 6-7 luni să pună 7 întrebări, cum au trecut oamenii prin pandemie. 7 întrebări, aceeași întrebare, la vreo 30, 40, 50 sau 60 probabil de interlocutori, oameni importanți din viața socială, din viața artistică. Și eu m-am chinuit mult dacă răspund, dacă nu-i răspund, m-a apostrofat că nu o ajut și pe ea să-și termine cartea. Și a spus, uite, ce eu nu îți răspund la cele întrebări, pentru că eu n-am avut probleme în pandemie. Și atunci mai bine scriu pe copertă ce, doamnă minunată, ești ca artistă și că te îngrijești de această activitate jurnalistică. Am făcut această paranteză ca să se înțeleagă faptul că sunt probabil oameni care au trecut prin pandemia aceasta fără să facă prea mult caz de ea, probabil că și datorită unor concepte despre ceea ce înseamnă virusul, ce înseamnă vaccinul, ce înseamnă tratamentul medical, ce înseamnă o viață sănătoasă, ore de orină și așa mai departe, toate acestea contează în ecuația aceasta, cum traversezi pandemia, despre care se spune că s-ar putea să ne prinde iar un val, dar încă n-am ajuns la el.
0: Ajunge el din urmă, că și la noi se discută aceeași problemă. Se pare că din octombrie începe runda 3 de vaccinare.

0: pentru cei care au fost vaccinați în ianuarie.
1: Dacă vrei să fac un comentariu?
0: Da, dacă vrei.
1: Un comentariu care să fiu bineînțeles. Nu este unul conspiraționist, dar cred personal, nu îndemn la aceeași credință pe toată lumea. Nu au prea mare vaccinurile acestea la un om care se îngrijește de sănătatea lui, de condiția de a trăi corespunzător, de a lua niște vitamine, de a lua niște susținătoare din asta de efort. Deci nu medicamente. Desigur, da. Persoane care sunt deja suferinte de ceva sunt mai temătoare și că dacă lua un vaccin s-ar face mai bine. Nu îndemn să se creadă acest lucru. Dar fiecare face după cum crede el. Oricum, dacă depinde la noi, se plătește o politică sau chiar o lege aceasta de vaccinare a tuturor, nu este statutară, e greu să schimbi statutul unei țări, constituția unei țări, și așa că trebuie să privim circumspect cât de important, cât de bine este acest lucru. De aceea îndemn pe toată lumea să se informeze ce se întâmplă în alte țări. Cum vorbesc unii specialiști, virusologi, epidemiologi, adică specialiști din toate părțile, ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Marea Britanie, ce se întâmplă în America, în unele locuri, ce hotărâri au unele organisme importante, să spunem chiar din Statele Unite ale Americii, de la Curtea Constituțională. Sunt lucruri care nu trebuie neglijate, adică nu să mergem așa ca oile în turmă, părerea mea.
0: Da, ai dreptate, fiecare are liberă alegere să decide ce face cu el.
1: Exact, absolut, absolut.
0: Și, liberă alegere. Dar trebuie să fii atenți că libertatea individului este până acolo în care intră peste libertatea celuilalt individ și atunci sunt probleme. Dar să revenim, cum se spune, la oile noastre și ce noutăți ne aduci de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România?
1: Sunt lucruri, cred că, importante, ceea ce pregătim noi, chiar de la începutul lunii septembrie, în perioada aceasta, cât am mai rămas din august, căutăm locațiile cele mai adecvate, căutăm orele cele mai bune pentru a reuni oamenii, ne pregătim pentru mai multe variante, în cazul în care vor continua să fie restricții de a sta colectiv împreună în sală, dacă nu facem online. Dar nu am vrea să fie online, am vrea să ne vedem față în față, să nu rămână lumea în controle închise în case, pentru că ne înstrăinăm altfel. Da, vedem ce-o fi. Ce vom face noi? Ne gândim la o conferință importantă, care vrem să o găzduim. Deci noi, Uniunea, această organizație de breaslă, nu vom lua atitudini neapărat noi, dar dorim să punem, să dăm posibilitatea unor specialiști să vorbească despre o temă precum 23 august 1930, pactul Molotov-Ribbentrop și cealaltă idee, Trianonul. Trianonul care a stabilit niște lucruri în urmă cu 101 ani. Și toate acestea se cam clatină privind pactul acela Molotov-Ribbentrop, acela a fost descalificat după al doilea război mondial, dar mai sunt încă repercursiuni în urma a ceea ce șefii unor state europene au stabilit și cu amestecul american. Deci nu dorim să întoarcem istoria sau să căutăm acum niște vinovați pe care să-i punem la zid, dar să ne exprimăm odată pentru totdeauna ce înseamnă Trianonul și ce înseamnă 23 august 1939. Mai avem și cea 23 august 1944, asta este altceva. Ar fi o temă care deja de acum suscită un interes din partea istoricilor, unor profesori universitari, unor jurnaliști cu aplicație în pregătire juridică, dar și istorică. Și cred că va fi un eveniment urmărit. Acesta este și scopul nostru, doar să fie urmărit și oamenii să mai afle opinii de la oameni autorizați, istorici, profesori sau doctori, specialiști în domeniul acesta al politologiei. Apoi, tot în septembrie, vom avea un moment foarte frumos cu generalul Dumitru Prunariu, primul astronaut, singurul astronaut al României. Se împlinesc 40 de ani de la zborul său în cosmos, dar ce este mai frumos, că Dumitru Prunariu este cel care a gândit la un text extraordinar despre cosmogonia lui Eminescu. Adică îmbină zborul acesta cosmic cu lectura din Eminescu. Și acest lucru se va întâmpla în aula Universității Ecologice din București și sper că într-o prezență destul de mare noi vom pregăti acolo și câteva surprize. Vom vorbi despre toți oamenii aviației române. Sunt niște unicate pe care noi românii le avem în istoria aeronauticii și desigur vom face și un audacio pentru cei care au călcat, pentru cei care au zburat pentru prima dată în cosmos, pentru cei care au pus primii pasul pe Luna. Deci va fi un eveniment, să spun, la înălțime, la înălțimea cosmosului. Ne pregătim cu drag de acest eveniment. Apoi primim vizita cel mai mare savant român recunoscut în toate dicționarele de inițiativă, Denis Buican, care trăiește din 1970 în Franța, atunci când a fost trimis la specializare, când a contribuit la unele lucruri de care avea România nevoie atunci și s-a propus să rămână în Franța și a spus, da, dacă voi îmi luați viza de stat în Franța să lucrez și dacă eu sunt în continuare cetățean român. Și de atunci așa a rămas Denis Buican, cetățeanul român, marele inventator de la Paris. Vom avea întâlnire cu el și ce este interesant sau este ca noutate, îi pregătim un volum cu poeziile pe care le-a scris el de-a lungul anilor și va fi un volum cu vreo 411 poezii speciale, precum știința pe care el a promovat-o. Acesta este Denis Buican, pe care l-am avut la întâlnirile noastre și l-am scos cu public, dar acum vreau să mai ducem și televiziunea, să promovăm și pe radio și pe televiziune din conferințele sale, care nu se referă numai la modul de viață din punctul său de vedere, dar și la ceea ce se întâmplă în societatea mondială. La vârsta sa putem să-și permită o asemenea viziune generalistă. Apoi vom mai avea, desigur, seratele Eminescu, jurnalistul, Eminescu, ziaristul. Vom relua aceste serate și vom avea lansări de carte a mai multor cărți care au apărut la editura UZP. În fiecare săptămână suntem solicitați 3, 4, 5 cărți din diferite domenii și ne bucură acest lucru că tot ne-am căutat efectura UZP, probabil și de brandului care îl dă UZP. Dar noi nu ne ocupăm de difuzarea cărților, facem lansări de carte. Și acest lucru vom face și în luna septembrie și în octombrie, cu toate cărțile care au apărut în ultima perioadă. Sunt vreo 12-14 la de mână care au apărut și cred că vom bucura pe cei care vor veni la aceste lansări, vor auzi niște personalități importante făcând de laudațiu cărților, prezentând aceste cărți de poezie, de literatură și, desigur, de literatură science fiction, pentru că avem și asemenea amatori de literatură care s-au apropiat de noi, de Uniune. Vom avea mai multe activități, cu siguranță în săptămâna viitoare vom vorbi despre fiecare în parte, pentru că fiecare în parte va însemna un moment important a participanților, a celor care vor vorbi, a celor care vor răspunde la întrebări, a celor care își vor da cu părerea.
0: cu promisiunea că vom primi și înregistrări audio de la aceste manifestări, pe care cu multă plăcere le transmitem ascultătorilor noștri care sunt interesați să audă ce se întâmplă în Uniune. Ne luăm rămas bun de la tine și îți dăm o nouă întâlnire pe calea undelor vinerea viitoare.
1: Toate cele bune, numai bine!
0: Numai bine.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! A venit vara și noi tot nu avem guvern plin, pentru că la noi alegerea premierului rămâne mereu un amestec de suspans și comedie de prost gust. Dacă ar fi să ghicim pe cine ascunde președintele după ușă, de data aceasta ar trebui să ne apucăm să învățăm algebră bul. Chiar dacă s-au vehiculat nume de care n-a auzit absolut nimeni în ultimii 10 ani, gen tipul de premier care a lucrat la o mare instituție financiară internațională sau a fost expert în politici și publice la Bruxelles, sunt doar niște momeli mediatice.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Oricare ar fi persoana desemnată, este clar că nu are niciun viitor, pentru că fie nu va obține votul majoritar de investire în Parlament, fie va fi devorat de partide în primele 3 luni de mandat. Dar măcar dă bine pe sticlă în prima săptămână și mai conferă președintelui ceva vreme să reflecteze la următoarea mutare, că înțeleg că îi place șahul. În vremuri tulburi, ce poate fi mai liniștitor decât un premier care știe să dea raportul și să stea în poziție de drept? Președintelui îi plac oamenii disciplinați, care nu vorbesc mult sau nu vorbesc deloc, ci execută ordinele fără să pună întrebări esențiale. Ședințele de guvern s-ar numi bifele de dimineață, iar ordonanțele de urgență vor deveni ordinea de zi pe unitate în noul guvern. Un consilier prezidențial retras, tăcut, care a învățat arta de a privi cu atenție și îngrijorare direct de la sursă, știe deja cum își bea cafeaua președintele și, cel mai important, nu va face absolut nimic care să-i umbrească imaginea șefului statului. Oricine ar fi premierul ideal al președintelui, trebuie să îndeplinească 3 condiții esențiale. Trebuie să aibă carisma unui stâlp de telegraf, ca să nu sperie electoratul cu prea mult entuziasm. Trebuie să fie independent, adică să depindă exclusiv de cel care l-a numit, și apoi să aibă bun simț, un bun simț remarcabil al sacrificiului, să fie gata să deconteze toate oalele sparte ale coaliției când lucrurile o vor lua razna. Și nu va dura mult până în acel moment. Acum, dacă toți își dau cu părerea despre cum va muta președintele, eu merg pe o variantă inedită, să-i spun așa. Eu cred că președintele va scoate de la naftalină un băiat bun din sistemul ticăloșit, cu conexiuni atât în PSD cât și în AUR, și apoi va trece prin Parlament un cabinet de marionete. Altfel nu cred că există o soluție salvatoare. Sau, chiar dacă președintele nu-și dorește, ne pasc anticipatele. La bună reauzire și rămânem optimiști.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
4: E de ajuns să buști odată ca să spui.
5: E minunată.
6: La o ceașcă de cafea.
0: La o cafea cu Nelson Dimitriu. Este ultima apariție pentru sezonul acesta. De săptămâna viitoare Nelson va intra în vacanță. Îi urăm o vacanță plăcută și frumoasă și îl reașteptăm la microfonul emisiunilor noastre începând cu luna septembrie. Pentru această emisiune a ales să fie prezent cu câteva versuri din Mihai Eminescu. Nelson, ai legătura.
5: Când amintirile de Mihai Eminescu. Când amintirile în trecut încearcă să mă cheme, pe drumul lung și cunoscut mai trec din vreme în vreme. Deasupra casei tale ies și azi aceleași stele ce-au luminat atât de des în duioșării mele. Și peste arbori răsfirați răsare blânda lună ce ne găsea îmbrățișați șoptindu-ne împreună. A noastre inimi jurau credință pe toți vecii când pe cărări se scuturau de floare lilieci. Pututa oare atâta dor în noapte să se stingă, când valurile de izvor n-au încetat să plângă, când luna trece prin stejari urmând mereu aceeași cale, când ochii tăi, tot încă mari, se uită dulci și galeși. Atât de fragedă, de Mihai Eminescu. Atât de fragedă, de asemeni cu floarea albă de cireș și ca un înger dintre oameni în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior și de la creștet până în poale plutești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii rochii răsai ca marmura în loc, să atârnă sufletul de ochii cei plini de lacrimi și noroc. O, vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești, nu mai zâmbi, a ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești, cât poți cu afarmecului noapte să întunece ochii mei pe veci cu agurii tale calde șoapte, cu îmbrățișări de brațe reci. Deodată trece o cugetare, un văl pe ochii tăi fierbinți, e întunecoasa renunțare, e umbra tulcilor dorinți, te duci. Și-am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău, pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu, că te-am zărit, ea mea vină și veșnic n-o să mă mai iert. Spăși voi visul de lumină, tinzându-mi dreapta în deșert. Și o să-mi răsai ca o icoană a pururi Verginei Marii, pe fruntea ta, purtând coroană. Unde te duci? Când o să vii?
7: Ce suflet trist, de Mihai Eminescu. Ce suflet trist mi-au dăruit părinții din părinți, de-au încăput numai în el atâtea suferinți. Ce suflet trist și fără de rost și din celut inert, că după atâtea amăgiri mai speră în deșert. Cum nu se simte blestemat de a duce în veci nevoi? O, valuri ale sfintei mări! Luați-mă cu voi. Ce-i amorul, de Mihai Eminescu? Ce-i amorul? E un lung prilej pentru durere, căci mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. De un semn întreagă de la ea, el sufletul ți-l leagă, încât să n-o mai poți uita viața ta întreagă. Dar încă de te așteaptă în prag, în umbră de unghiere, te se întâlnește drag cu drag, cum inima ta cere. Dispar și ceruri și pământuri și pieptul tău se bate și tot o atârnă de un cuvânt șoptit pe jumătate. Te urmărește săptămâni, un pas făcut alene, o dulce strângere de mâini, un tremurat de cene. Te urmăresc luminători ca soarele și luna și peste zi de atâtea ori și noaptea totdeauna. Căci cris a fost ca viața ta de dorul să nu încapă,
5: căci te-a cuprins asemenea lianelor din apă.
8: China sărbătorește dezvoltarea soarelui artificial care ar putea produce energie curată. Exact așa, chinezii accelerează dezvoltarea așa zisului soare artificial, un reactor experimental care ar putea produce energie curată în viitor. Inginerii chinezi susțin că proiectul ar putea fi folosit la scară largă în următorii ani. Specialiștii susțin că acesta presupune gestionarea unor temperaturi ultra ridicate, menținerea unor câmpuri magnetice puternice și menținerea stabilă a plasmei fierbinți. Chinezii ăștia ce nu inventează ei? Hai cu soarele, ne-am lămurit, am tot auzit de mult despre treaba asta, dar cu luna, cum rămâne? Uite luna, uite carul!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! Până se va hotărî președintele să desemneze un premier, mă gândesc că astăzi n-ar fi rău să vorbim despre modul absolut neconformist și nediplomatic al lui Donald Trump.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Mulți psihologi și analiști politici au încercat să-i deșifreze comportamentul, mai ales pe rețelele de socializare. Înainte de a fi politician, Donald Trump a fost un om de afaceri și un star de reality show. El știe perfect cum funcționează atenția publicului. Stilul său agresiv și imprevizibil nu este neapărat un accident. Este un mod de a controla agenda media. Când Trump postează ceva incendiar, toată presa vorbește despre asta, eclipsând toate celelalte subiecte. Din punct de vedere al personalității, el manifestă trăsături puternice de narcisism și o nevoie constantă de validare și conflict. Rețelele de socializare îi oferă un canal direct către public, fără filtrul jurnaliștilor, permițându-i să-și cultive imaginea de luptător împotriva sistemului. Vârsta lui Trump poate accentua anumite trăsături de caracter, de pildă dezinhibiția sau tendința de a spune exact ceea ce gândește fără filtre diplomatice. Prin urmare, nu pare a fi un comportament adus de bătrânețe, ci mai degrabă stilul lui de o viață, transpus acum în era digitală. Dacă nu era președintele Statelor Unite ale Americii, nu reprezenta aproape niciun interes. Funcția de președinte îi multiplică impactul la scară planetară. Declarația lui de președinte poate muta piețele financiare sau poate declanșa crize diplomatice. După intrarea în politică, postările lui Trump au încetat să mai fie doar cancan și au devenit chestiuni de securitate națională și geopolitică. Comportamentul lui pe social media este un amestec unic de personalitate combativă, instinct nativ de showman și o strategie politică extrem de calculată pentru a-și păstra electoratul loial. El nu folosește platformele pentru a informa, ci pentru a emoționa și a polariza electoratul. Nu același lucru am putea spune despre loazele mioritice care încearcă să-l copieze, dar despre aceștia vom vorbi în comentariu de mâine. La bună reauzire și rămânem optimiști!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
8: Modă, miliardari și glume în culisele dineului de stat de la Casa Albă pentru regele Charles. Melania Trump a organizat cina. Ei bine, nuanțe de roz au dat tonul serii în timp ce președintele Statelor Unite Donald Trump și prima doamnă Melania Trump i-au primit pe regele Charles și regina Camilla la Casa Albă cu un hol decorat cu flori de cireș care a creat fundalul ceremonial. De ce doar flori de cireș? Cireșele unde erau? Erau prea scumpe? Paharele de șampanie au clinchetit în timp ce președintele și regele au ridicat toasturi unul pentru celălalt, celebrând legăturile profunde și istoria comună dintre cele două țări. A fost cu glume, cu miliardari, cu modă și toate cele și mult, mult roz. Se pare că de acolo se dă tonul la culorile anului sau la culorile primăverii. În discursul său, Trump a descris legătura cu Regatul Unit drept o prietenie fără egal pe pământ. Să fie la ei acolo, ne-au făcut deja poftă de cireșe, au apărut deja pe piață și dacă ni se par prea costisitoare, atunci măcar cu niște flori de cireși să ne alegem, la fel cum au făcut și ei, le-au prezentat acolo ca și decor.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! Ieri vorbeam de comportamentul total nefiresc și nediplomatic al lui Donald Trump. Dar când Donald Trump scutură internetul cu o postare, efectele se măsoară în miliarde de dolari, mișcări geopolitice sau decizii de securitate globală, pentru că în spatele acelor cuvinte ale lui Trump stă forța colosală a Statelor Unite. El este modelul, între ghilimele, purtat de cel mai puternic om al planetei. Dar când acest stil este copiat la Indigo de politicieni de rang secund, de pe la noi sau din țări, fără a avea totuși acea forță globală, rezultatul devine adesea o simplă parodie sau o formă de zgomot fără fond.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Mulți lideri populiști, de pe la noi, dar și de prin lume, încearcă deja să imite rețeta. Atacă presa, folosesc jargoul de stradă, jignesc adversarii pe rețelele de socializare și creează realități paralele. Însă, fără puterea Americii în spate, ei par doar niște măscărici, niște papagali gălăgioși. La Trump, agresivitatea verbală este dublată de o putere reală. La ceilalți, rămâne doar agresivitate. Publicul, din păcate, o bună parte din el validează acest comportament. Rețelele sociale sunt construite exact pentru aceasta, pentru a recompensa furia, indignarea și conflict. Un politician care propune un plan economic complex pe 10 pagini va strânge cel mult 50 de aprecieri. Un idiot care înjură un oponent și pune o etichetă vulgară unui coleg de cocină politicianistă va deveni viral în 5 minute. Politicienii oportuniști au înțeles că masa de botanți reacționează la emoție brută, nu la rațiune. Tragedia replicării acestui model este că distruge complet noțiunea de diplomație și argumentație. Dacă standardul de succes în politică devine cine urlă mai tare și cine jignește mai eficient pe internet este liderul, atunci calitatea liderilor va continua să scadă în mod alarmant. Diferența este cea dintre originalul, care mută munții prin spatele pe care l-are, și imitatorii ăștia de carton, care fac doar zgomot în propria ogradă. Din păcate, pentru societate, zgomotul ăsta prinde la public, iar asta înseamnă că spectacolul este departe de a se termina. Din păcate. La bună reauzire și rămânem optimiști!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
9: Radio România Internațional.
10: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre mesajele parlamentarilor de diaspora cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni și cunoaștem o scriitoare de origine română, medic, care trăiește în Statele Unite. Toate acestea pe larg în emisiunea...
11: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
10: și începem cu știri. Ștefan Stoica.
12: Jurnal românesc.
13: Ambasada României în Regatul Belgiei, Ministerul Belgian al Afacerilor Externe și Institutul Regal Egmont pentru Relații Internaționale au organizat la 1 iunie simpozionul pe tema Marea Neagră, perspective de securitate. Evenimentul se înscrie în seria de acțiuni dedicate aniversării a 145 de ani de relații diplomatice bilaterale dintre România și Belgia. Agenda simpozionului a fost consacrată ultimelor inițiative politice, diplomatice și de securitate din regiunea Mării Negre, situației de securitate și strategiilor adoptate la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Transatlantice. Au fost evaluate o serie de posibile abordări în materie de asigurare a securității în regiune, de combatere a amenințărilor hibride și, în general, de consolidare a flancului estic al NATO. A fost accentuată relevanța mijloacelor aflate la dispoziția NATO, dar și a recentei abordări strategice a UE la Marea Neagră, instrument important pentru menținerea securității și rezilienței în regiune. Dezbaterile s-au focalizat și pe elemente de securitate economică, fiind abordate temele conectivității UE cu regiunile învecinate și independenței energetice, vorbitorii subliniind poziția strategică a Mării Negre. Institutul Cultural Român de la Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, organizează în data de 4 iunie, începând cu ora 18:30, la sediu, prezentarea volumului de poezii bilingv româno-portughez Epitaf, Epitafio, de Cătălina Sandu, publicat anul acesta la editura Urutau din Portugalia. Vor discuta pe marginea cărții lusitanistul Dan Caragea și autoarea volumului. În epitaf, autoarea nu se rezumă la un exercițiu de traducere, ci urmărește o fuziune a două idiomuri, construind un spațiu de întâlnire între culturi și sensibilități diferite. Lirica din acest volum aduce metafizicul în proximitatea cotidianului. În loc să placeze temele mari într-o zonă abstractă, autoarea le apropie de realitatea imediată. Salvarea spirituală apare ca o posibilitate suspendată, în timp ce sfârșitul este adesea marcat de elemente concrete ale prezentului. În ansamblu, epitaf se constituie ca un act de mărturie despre supraviețuire și fragilitate. Cătălina Mihaela Sandu este traducătoare și poetă, stabilită din anul 2023 la Lisabona. Dan Caragea este critic de artă, critic de teatru, critic literar, publicist, eseist și traducător, lusitanist. Cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm, ansamblul Codex va concerta pentru prima dată în cadrul prestigiosului Festival de Muzică Veche de la Stockholm, desfășurat între 3 și 7 iunie. Evenimentul va avea loc joi 4 iunie de la ora 12 la Biserica Finlandeză din centrul vechi al orașului, lângă Palatul Regal, și se desfășoară sub semnul a două aniversări. 25 de ediții ale festivalului suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex. Programul va include muzică din secolele 17-19, din Codex Caioni și din alte surse transilvanene. Lucrarea Codex Caioni a fost compusă de călugărul franciscan Ioan Caioni din Transilvania, recunoscut ca organist, constructor de orgi, compozitor, traducător, tipograf, colecționar de cărți și botanist. Colecția muzicală, care a dat și numele Codex, conține repertoriul popular transilvanean de la mijlocul secolului al XVII-lea. Formația de muzică veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Duo Chitarsis, unul dintre cele mai apreciate ansambluri camerale românești dedicate chitarei clasice, va susține două recitaluri în capitala Marii Britanii, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Londra. Intitulate Metamorphosis, evenimentele vor avea loc joi 4 iunie de la ora 19:30 la sediul ICR de la Londra, în seria concertelor Enescu, și vineri 5 iunie de la ora 13:05 la St. Bartholomew the Great, una dintre cele mai vechi biserici din Londra, ca parte a seriei de concerte de prânz organizate de City Music Society. Metamorphosis explorează ideea de transformare în diverse forme și tradiții muzicale, reunind lucrări din repertoriul romantic și modern, reinterpretate pentru două chitare clasice. Prin propriile transcripții, Duo Chitarsis dezvăluie noi dimensiuni timbrale și expresive în muzica lui Frédéric Chopin, în timp ce programul se extinde către universul tangoului Nuevo prin Primavera Portenia de Astor Piazzolla. Programul include, de asemenea, Giampa Rock de Cătălin Ștefănescu Pătrașcu, o lucrare contemporană dedicată duo-ului, precum și Rapsodia Română numărul 1 de George Enescu, prezentată într-o versiune pentru două chitare. Duo Chitarsis este format din Alexandra Petrișor și Dragoș Horchidan și e activ pe scena internațională din 2009.
10: Cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, mesajele parlamentarilor de diaspora sunt prezentate de Nicoleta Stoica.
14: România 43. Instituită prin lege în anul 2015 și marcată anual în ultima duminică a lunii mai, Ziua Românilor de Pretutindeni este dedicată milioanelor de români care trăiesc în afara granițelor țării, în Republica Moldova și în comunitățile istorice din jurul României. Este o zi a recunoașterii contribuției acestora la promovarea valorilor românești, la dezvoltarea economică a țării și la păstrarea identității naționale peste hotare. Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, cei doi senatori și cei patru deputați care reprezintă diaspora în Parlamentul României au transmis mesaje adresate comunităților românești din întreaga lume, evidențiind contribuția acestora la dezvoltarea României, la păstrarea identității naționale și legătura permanentă cu țara. Senatorul Cătălin Bochileanu le-a transmis românilor de pretutindeni un mesaj de unitate și respect. Acesta a subliniat importanța păstrării identității românești, indiferent de locul în care trăiesc, și le-a adresat urări tuturor românilor care poartă România în suflet, fie că se află în diaspora, în Republica Moldova sau în comunitățile istorice. Oriunde ne poartă drumurile, să respectăm și să fim respectați, a fost mesajul transmis de senator cu ocazia acestei zile. La rândul său, senatorul Ștefan Geamănu a vorbit despre memoria eroilor români și despre rolul comunităților românești din afara granițelor. După participarea la comemorarea eroilor martiri români de la Sulțmat în Franța, acesta a scris pe pagina sa de socializare că românii din diaspora reprezintă România vie, cei care păstrează limba, credința și dragostea de neam. Senatorul a evidențiat faptul că distanța nu poate rupe rădăcinile care îi leagă pe români de țara lor și a transmis respect și recunoștință pentru sacrificii făcute de aceștia. Deputata Dumitrița Albu a evidențiat forța și contribuția românilor din diaspora, una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni aflați în afara granițelor din Europa. Ea le-a mulțumit românilor pentru munca, reziliența și imaginea pozitivă pe care o construiesc României în lume. Totodată a recunoscut că statul român are încă multe obligații față de diaspora, de la modernizarea serviciilor consulare până la măsuri concrete pentru cei care doresc să revină acasă. Mesajul său a fost unul de respect, recunoștință și responsabilitate. Deputata Ramona Lovin a transmis mesajul său din mijlocul comunităților românești din Franța și Germania, acolo unde a ales să petreacă și în acest an Ziua Românilor de Pretutindeni. Ea le-a mulțumit românilor din diaspora pentru contribuția lor la susținerea familiilor, a comunităților românești și a României. Deputata a reafirmat angajamentul de a susține proiecte și măsuri care să îi apropie pe români de țară și i-a îndemnat să-și păstreze limba, credința, tradițiile și dragostea pentru România. La rândul său, deputatul Iulian Lorinț a dedicat această zi tuturor celor care au plecat în străinătate în căutarea unui viitor mai bun, dar care nu au uitat niciodată de unde au plecat. El a evidențiat contribuția românilor care lucrează, studiază, întemeiază familii și reprezintă România în toate colțurile lumii. Deputatul a subliniat că diaspora continuă să fie implicată în viața țării și că România viitorului se va construi și cu aportul celor plecați peste hotare, care merită o țară în care să se poată întoarce cu drag. Iar deputata Andreea Câmpianu a transmis un mesaj adresat direct românilor care și-au construit o viață în afara granițelor. Ea a vorbit despre sacrificiile celor care au plecat cu speranța unui trai mai bun, despre efortul de integrare într-o altă cultură și despre responsabilitatea de a transmite mai departe limba, tradițiile și valorile românești copiilor născuți peste hotare. Deputata a evidențiat și contribuția economică importantă a diasporei și a transmis totodată recunoștință tuturor românilor care nu au renunțat la legătura cu țara și care își doresc să revină într-o Românie prosperă și funcțională. Ziua românilor de pretutindeni reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției milioanelor de români care trăiesc în afara granițelor țării, dar care continuă să păstreze vie legătura cu România prin limbă, cultură, tradiții și implicare civică. Pentru mulți români plecați peste hotare, această zi este mai mult decât o sărbătoare simbolică. Este o confirmare a faptului că, indiferent de distanțe, legătura cu limba română, cu familia, cu tradițiile și cu locurile natale rămâne vie. România nu se oprește la granițe, ci continuă acolo unde trăiesc și muncesc românii din întreaga lume.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Anca Stuparu, medic și scriitoare de origine română, trăiește în Statele Unite ale Americii. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine Românești. Proaspătă absolventă de litere la Universitatea de Vest din Timișoara. În 1998, Anca Stuparu alege să plece în Statele Unite ale Americii, unde prin multă muncă și pasiune își împlinește un vis, acela de a face medicina.
3: În perioada în care am fost eu studentă, la medicină intra absolut elita, erau locuri limitate și nici nu am putut să mă gândesc să mă apropii de profesia asta. Dar așa a fost o dragoste nebună și când am ajuns în America, am făcut tot posibilul să mă îndrept pe o școală medicală, să urmez atât cât am putut studii medicale și să practic ca și clinician la New York în ultimii 14 ani. Am plecat căsătorindu-mă, tot cu un român și...
2: Și cum vi s-a părut America atunci când de-abia o descoperați?
3: Brutală.
2: Da?
3: Rece. Da.
2: Ce parte deci, a Americii?
3: Am ajuns la New York și am rămas la New York și...
2: Chiar New York.
3: A doua casă o simt în New York. Mai mult de jumătate din viață am petrecut-o în Statele Unite. Dar e o răceală, din nou vorbesc de anii 90-98, când am ajuns, unde trebuie să iei pur și simplu de la zero. Am avut marea șansă, vorbind franceză, terminând franceza la Timișoara și aici vreau să-i mulțumesc profesoarei mele, dr. Anca Oprici, care s-a stins la Timișoara, omul care pur și simplu m-a luat aproape de zero în franceză și cu foarte multă răbdare și tact pedagogic. Nu doar că m-a dus la o fluență a limbii franceze, dar am reușit să intru, cred că a doua, la limbi străine și prima la secția de franceză germană, datorită dumneai. Un om extraordinar, un pedagog desăvârșit, un om de o cultură inegalabilă, rar întâlnită. Și în New York. Am lucrat pentru Air France. Compania aeriană avea o poziție de, îi spuneau servicii de primire, servicii de acăi, în care interacționai cu diferite celebrități. Era un serviciu care îmi permitea să lucrez seara de la 7 la 11, iar în timpul zilei să merg la școală, ceea ce am și făcut. În primul rând am urmat engleza, pentru că nu știam nimic. Am terminat cursuri de limba engleză la Hunter College, care e parte din universitatea City University of New York, după care voiam să ajung să practic medicină, dar nu știam exact modul în care mi se părea așa un vis îndrăzneț și aproape imposibil. Și atunci am avut marea șansă și un privilegiu extraordinar să vorbesc cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care mi-a dat o traiectorie pe care eu nu credeam posibilă în America și a mers spre o școală de nursing, care este un fel de asistent medical, traducerea în română, care îți dă posibilitatea să faci o specializare, un 3 ani de master în nurse practitioner, ceea ce te formează ca și clinician în sensul că poți să consulți pacienți, scrii rețete, ai parafă, ai drept de practică, ai drept de practică independentă, ceea ce am făcut și mi-am deschis un cabinet medical. Iar după studiile de nurse practitioner, am mai urmat un an și jumătate studii doctorale la Universitatea din Minnesota, specializându-mă în sănătatea femeii, în women's health, ceea ce fac și acum.
2: Astăzi, Anca Stuparu, sunteți clinician specialist în sănătatea femeilor la New York. Cumva și poezia a fost un vis al dumneavoastră, împlinit, iată, tot în Statele Unite ale Americii?
3: Da, într-adevăr, terminând literatură la Timișoara, e ca și prima iubire. Te întorci tot timpul la ea. Am scris de cum am ajuns, dar am publicat destul de târziu, prin 2000, într-o revistă americană de literatură, Lumina Lina, După care am făcut o pauză și când am terminat toate studiile, atunci am avut timp să mă dedic poeziei, să mă dedic literaturii. În 2018, la Timișoara, la editura Brumar, am publicat primul volum de poezii în colaborare cu un medic de la Jamaica Hospital, pasionat de sculptură, sculpturile lui și poeziile mele, după care am publicat în 2020, la Curtea Veche, un volum scris în pandemie, Amintiri pandemice, povestirile unor școlari zvăpăiați. Și în 2021 am fost privilegiată să mi se accepte poeziile pentru o traducere germană la editura Pop Verlag și volumul a fost selecționat pentru târgul de carte de la Frankfurt, unde am participat cu artista Marie-Christine Katz, de origine elvețiană, dar care trăiește în New York. Și tot cu ea, folosindu-mă de imaginile ei, am scris un volum de haiku în 2024, la sfârșitul anului, publicat tot de Curtea Veche, cu care am participat la Bookfest în 2025, la București.
2: Care loc e mai cu încărcătura emoțională pentru dumneavoastră din România?
3: E satul Bunicilor, la 38 de kilometri de Timișoara, Topolovățul Mare, unde am stat foarte mult. Părinții mei erau profesori tineri la Orșova. Evident, era foarte greu să-ți crești un copil între orele de clasă și atunci am rămas la bunicii mei până aproape de 7 ani. Evident, părinții ne vizitau, dar mi se pare cel mai frumos loc, pentru că acolo am crescut. Practic, casa bunicilor are o încărcătură sentimentală cu totul și cu tot aparte.
1: Informații privind cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
4: Spania, Italia, Franța, Grecia și Portugalia sunt cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni. Grecia se află pe locul 4 în topul celor mai populare state în care europenii vor să-și petreacă vacanța în această vară, a informat publicația Elena Catimerini. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu. Pe locul 3 se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. În top 10 intră și Germania, Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Conform celui mai recent raport al Asociației European Travel Commission, ECT, disponibilitatea europenilor de a călători în vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând din 2020. Motivația dominantă pentru aceste călătorii este recreerea, o prioritate pentru 77% dintre europeni, în timp ce 28% aleg mare și soare, 20% dintre respondenți sunt îngrijorați de majorarea costurilor, astfel încât tendința o reprezintă șederile mai scurte, 38%, planificând călătorii de 4-6 nopți cu bugete de sub 1000 de euro de persoană. Și stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinațiilor, acum securitatea fiind cel mai important factor în alegerea destinației pentru 22% din călători. Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt un motiv de îngrijorare pentru 18% dintre europeni, mulți preferând destinațiile percepute ca fiind mai protejate din punct de vedere geografic. Pe de altă parte, guvernul Elena a prezentat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane anul trecut. Ministrul Turismului a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii. Și ministrul mediului a descris programul ca o reformă istorică. regiunile vor fi subîmpărțite în funcție de impactul turismului. Destinațiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos, trebuind să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi. În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate. Rezidenții se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor și supraîncărcarea infrastructurii. Reglementările în construcții vor fi mai stricte, noi hoteluri fiind permise doar pe marile proprietăți. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8-16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul. De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puțin de 25 de metri de mare. Singurele excepții sunt pentru rutele de acces și de evacuare. Toată legislația va intra în vigoare la finalul lunii iunie. În context, Curtea Supremă din Spania a interzis Registrul Național al Unităților de Cazare Turistice creat în 2025 pentru a combate închirierea ilegală a anumitor apartamente, considerând că guvernul central de la Madrid nu poate încălca prerogativele administrațiilor regionale care au competență în materie de turism. Decizia este o lovitură pentru guvern, care a încercat să reglementeze piața cazărilor turistice, acuzate că alimentează creșterea chiriilor în orașele mari prin reducerea numărului de proprietăți de închiriat pentru rezidenți. Curtea Supremă a precizat totuși că menține obligația platformelor precum Airbnb și Booking de a partaja datele privind proprietățile închiriate, fără să fie necesar un sistem centralizat la nivel național. Anul trecut, Spania a primit 97 de milioane de vizitatori, un record care o face a doua destinație turistică cea mai populară din lume după Franța. Problema turismului de masă provoacă tensiuni semnificative în rândul populației, care deplânge presiunea asupra serviciilor publice, impactul asupra mediului și creșterea costului locuințelor și al vieții.

0: cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
2: Companiile aeriene din întreaga lume ar putea fi forțate în această vară să anuleze zboruri în urma reducerii aprovizionării cu combustibil pentru avioane, a avertizat directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni. Ei bine, probabil Asia va fi prima afectată, urmată de Europa, apoi Africa și America Latină. Cred că o să vedem

Am revenit acum cu horoscopul trădătorilor. Astrele ne dezvăluie care sunt zodiile care mint cel mai mult. De obicei o fac pentru a ieși din situații complicate, însă de cele mai multe ori minciuna le ajută să-și vadă interesul. Capricornul. Acești nativi știu să mintă foarte bine și se folosesc de această calitate pentru a ieși din situații dificile. Balanțele, cel de-al doilea semn zodiacal care stăpânește cel mai bine arta disimulării și a minciunii, este nativul din balanță. Spre deosebire de capricorni, balanțele apelează la minciunii pentru a-i proteja pe cei din jur. Și nativii din Gemeni sunt foarte alunecoși și nu ar trebui să pui prea mare bază pe ei. Sunt foarte vorbăreți, însă pot ține foarte bine ascuns un secret. Păi asta e de bine, dacă pot ține secretul. Da, acestea sunt cele trei zodii trădătoare, mincinoase, însă să nu uităm că întotdeauna e de preferat un adevăr dureros decât o minciună frumoasă.

vești încurajatoare despre vila de câmp, specie care a reapărut în țara noastră după ce vreme de 50 de ani a fost considerată dispărută. Anul acesta, ornitologii au identificat 8 perechi care au început să cuibărească pe teritoriul României față de cele 3 de anul trecut. Exemplarele sunt monitorizate de specialiștii de la noi, ajutați de colegi din Ungaria și Serbia, dar și de voluntari. Câteva perechi de vile de câmp și-au făcut cuiburi în zona de vest a țării noastre, în apropierea graniței cu Ungaria. Se pare că s-au acomodat spre bucuria ornitologilor, care anul acesta au numărat 8 perechi de vile, adică 16 exemplare. Dar de ce au revenit după 50 de ani? O explicație nu există, însă se pare că e bine în țara noastră. Ne întoarcem la muzică!

0: Londra, cunoscută ca fiind unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, rămâne o destinație complicată pentru turiștii care caută cazare accesibilă în centru. Tocmai de aceea, opțiune de aproximativ 40 de dolari pe noapte, chiar lângă Piccadilly Circus, poate părea o adevărată afacere pentru mulți călători. Există însă o condiție. Oaspeții nu primesc o cameră obișnuită, ci dorm într-o capsulă minusculă, asemănată de CNN, cu o cutie îngustă, aproape ca un sicriu. Stai tu în sicriu, dar ești în centrul Londrei, ce mai contează? Până la urmă nu contează locul, ci cu cine te încălzești acolo în sicriu.
1: Încheiem, dragi prieteni, programul nostru de astăzi cu un colaj de brâuri bănățene interpretate de Doru Țăranu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare la ora 13:30 pe aceleași frecvențe, iar duminică, nu uitați, vă aștept la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână.